0: imamo govornu.
1: Pavo, ich war ein Admiral. Hier war Mitch. Und dann haben wir Ball bekommen von Admiral. Und das war toll. Und ich freue mich. Und ich freue mich, komm schnell zurück, mach Arbeit fertig. Hol nicht der Bruno.
0: I kaže Hauki, volimo te najviše na svijetu. Ovo je ova novija pjesma od Sovije i Senide, zove se Sexy.
2: Sexy.
0: I baš mi zvuči nekako kao iz nekog James Bond filma.

0: i imamo sad govornu poruku.
1: Babo, Freitag war ich im Schwimmbad und da war ich at Mira Fußball trainiert. Und ich habe mit Nana geguckt, mit Tete Amra, mit Sebastian, mit Deda, mit Mama, mit Enes habe ich auch. Volunteer, super. Ich liebe Volunteer, Babo.
0: Kaže Hulk, dugo se nismo vidjeli, čuvaj nam se, pričamo s dečacima o tebi, družimo se, dobri, slušaj mamu i nas. Bili na Admirinom stadionu, oduševili se, trenirali. Enes je sa trenerima, sudijama vodio razgovore. Utakmica kad je počela, dao mi zastavu da diže lopta kad izađe. Kažu, tetkin rođendan je dobar, čestitamo joj, da nam je sretna. Grlimo te.

0: Mega, mega sehr.
1: Doch du bist der Beste.
0: Und Mama auch.
1: Ihr seid beide die Besten.
0: Und Haki lieb ich auch.
1: Matschi auch, Matschi auch.
0: Und der Familie. Wir lieben dich, Mussi. Wir geben dir viel Pussy.
1: Und wir lieben dich auf der ganzen Welt. Mama ist die Beste im Kochen und Babu ist der Beste, Stärkste.
2: Čekaj, ima još jedna govorna ili nema, da vidimo o čemu se ovdje radi. Kaže Amra, Emi, Sebastian, očimo je lijepe, jučer smo proveli prelijep dan, svi smo bili zajedno, dobro raspoloženi, smijali se, uživali od jutra pa sve do kasno uveče. Bili smo u stadionu Admire, zajedno gledali utakmicu i prije toga smo i sami igrali fudbal, dječaci su dobili loptu, bili presrećni, a mi smo se radovali zajedno sa njima. Momci su mi zaista priredili jedan prelijep, nezaboravan rođendan, na tome sam im od srca zahvalna. Samo ti nisi održao obećanje da ćeš sa mnom proslaviti moj rođendan. Nadam se da ćemo to uskoro nadoknaditi i da ćemo ponovo biti svi na okupu. Šaljem ti veliki zagrljaj i ljubite sestra Amra.

Puno pozdrava za mog brata Aleksandra Milosavljeva od brata Gorana, nedostaješ nam puno. Pozdrav Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio.